chonta que chali, colbebel te que teja ámbil te conique ajá, de chamosha colbebel chonta que quien sacone ámbil. Atim salahbil, nim salahbil tocano, tocanme, tocanma, nocti chiolene. Colbebel te que teja ámbil te. Te conique ajá, lo mabaj. El acmuchti bachtahlal, guachak de conicho, mabaj. Kajelajo, kajelajo, acmuchti bachtahlal, guachak de conicho, tezo, kajelajo, atzo 14. Laj, ismokalajo, atzo 10, junlajo 11, cabelajo 12, oshelajo 13, kajelajo 14, jalo mabaj, juelajo 15, juelajo, acmuchti bachtahlal, Wachak de conicho. Chonta que quien chivine, chalil, hash halotetzer, haluket namas, haluke corbil, teja ambil te conicha hal, chonta tatuchar, mazakon, ambil te que, chonte at can evil, at chunklal, at kuanzat on tatuchar, at colo noctich, combato chunklal, nzarnavan, nzarvis, nzarkamik, at oel. Es at kulo at qoh ngaw noqtiich kun xali noqso chichi tsaqchiman kho alom tuian kal alom tuian mel tizo tonya tonto kalon qwitu kalbil mio atso paciencia noqsh kalom tuia paciencia atso do diol mos paciencia atso qed qiyol es munqob chiman alom kiwi alom kiwi paciencia Nya pasens mi pas atso kalom kiwi tuntuk kalom kiwi nya tuntuk kalbel mio nox tunso mi tachzabachti kanme halo malso koponchuke lutso chikits nesh lutso ambil lutso makopon yole kiuke lutso kohalo to kiuke hulmach chonte Chonte, chonte que xechal, chonte que güey, chonte que noya, chonte que yaya. Yachtonga, junto van el kyoyach, tiki, chiquitz, china, kyol. Olio su tejo ocho, ajenok, chalachbil, nok mai, chizo, ikiyuge que ajkij. Amach, tuanil, tuanil noca, tuanil. Nzahle onk ak, nek ak tmich akbel. Awitz kokwal. Koratsuhe ak ahlach tkan. Awitz kong, bakchimoki. Atsuhnachzak ak nkosh li patir, kakil atko, lago. Hunkal kwal, htetsu hunkal 20, lago 10, huelago 15. Kekzik, kekitz, o kekana, nkolipa, nkosh. Nkosh wach, tunt kambet, tkan, kum, nachtzak. Vangtzalak, nkotzen, makanet we oshigun, machmet we kiahigun, machmet we huegun, machmet hun, machmet kabe, atzuwen ti, chilehun, nokle, itzinwach, okel, aguho, itzikbarnshik, on hun, hun tchak, konchak bach nachwena. Atzuhan el wach, twin, yachtzak. Oxaje, en el Bachtui, Tzalachbil, Tolonco, Atsonco Aja, Hunshil, Hunhul Ig, Astin Kajaten, Titzelunshi, Nokin Yakpak E, Otak Bach, Kobach Otig, Otak Lobach, Tzako Tig, Otak Lo, Kobach Yasu Tig, Otak Lo, Bachkino, Chuale Hul, Ikzo. Choclal, hago cocual, macla, ajijo, no que un chman, que un ajij, es son kukimich, chinon, tato ya, chinon, tuvi, tato ya, ya, ya, tuvi, hol, chal, ya, tuvi, hush, ya. Nya tuvi tawilil mio tuvi ktat tuhkiar nshid no kchman nshid no akich ahenok nol nol tuh nobil
שיתכון צלח בין שכון תביל תקטת תוכיח עצוכון שקלח מקלח אחאח תואניל נוקצות שקיץ יש מקקים יש מקמיו שחקן תצגן שחקן גיטרה נוקצוח תוקאי שקיץ תואניל מח תואניל לגו חוקוואל קוצל לחשת קולון קוסייפח קונגת יול נוק עד קונקוש שפון שווי קוסייפח אגו חוקוואל ישן קוצלח קונ נוקו אל כשחאו נוקחאח מחצום כשמוכי אגו קוקוואל קוסקצ'ן קוצן קויאסון קואוק נוקטיצ'קו בחתוך כשוכלל לחי בחח טואניל טואניל טואניל ניין קושקיקו קוויץ וכשתלכון לכיכן, קוצה להנקושתו חשנרצביל, קוצאין, קויולו, עוד כבר יחסו, עוד בחשכין הוקים, תיך פחנקק, עצו, פונחו לכיך, עוד צל נחתו, תוקווי, עוד צל נחתו קנמי, נטיל כאוך, נטיל יסביל, עד קולובינביל, נקוח צוונת נוצאי כחו. שכון תחשכן לנשיבינם, אבח נח חונקל, כמו כתיבה תחלל, וושך תכונית, יוחתצו חונקל, בינתי. מקוש בילחון קצ'קיץ תכה אמבילתם קונית יחלו עצו טבי טביס אנמי איקן צחון נאוון צח קמיק איקן קשחלי טויוויץ מצח קמיק מהקים חון קואל חון שנקצחץ איקחה קשי שפורצל בינה וסש צ'חקוש בלטושק נחוק שלי ככשה לי לכי מאצ'י תקועל תוך תחרען על נחוק שנים נים יקק תקוח את הקטט תוך תיח יש לתך את טווח עד שחל עומתי מקים גוואקק מקים גוואקשק מקים בלחוך מאצ'י קים קיקיל מקים אושר, מקים ככה. עד כלו בינאווין חלוצי פונקי, מוכנקוין, תחום וחול, מקים חלו, מקים חלו, מקים אלה, כואל, מקים מחוש, חוש תקימני, חוש קימני. עד צוח אושר, אושר, אושר כואל, אושר כואל. נימק אישבי, עד חום, ג'י אך אנל, משחוצול תנאוול, חפצול, נחוש. נים, תום שכאון תוך תקעו קטט תוך כך שוקלל ככה חקוואל נכון נכון מנאווי שחלי לי מנאווי מנאווי נתי בינכון תיתה תיתה צולקיך תיתה קצלקיך מי בינכון ככיל נצח נעוון עד כלו יאוויל עד כלו קאמיק עד כלו ביסבחיל עד כלו נצח כוח תוך שוקלל עד כלו צ'ון נצח תוך שמילה לי נכוש קונאון קטט תוך כך ככה אושה כוואל אחי נימק אישווה, צ'יפט חדת חדת תוכיח, צ'חאווית, צול כנאוול. צ'אצ תוכת חרענל, יש צ'יול צלות תוכת בנל. יש זו עד חול מצו כווין, מה צ'אצ חווה, חווה מצו צוכבין, מה עד לאכל תוכיח, עד לקשכח תוכיח, על יצחה צול הכנאוול. צ'חון תחדת תוכיח, כעשי כחוכה מצו צוכבין חווה, צ'חונטה, צ'חונטה, כאן צול כנאוול חה, צ'י קוצ'י שלי, קוצ'י צ'י קוצ'י שלך, צ'חונטה קטט תוך יח, אי יטט, אי ינן, אחי מצאוק חניוון, תוך צ'וקלן אין קוקש, קוקש קייק קוך תקטט תוך יח, קוקש תוך הקובן תקום, יש קוקש צ'חונטה, תקטט תוך יח, כאן, מה לצאוק חונק איש קוך תקועל, צ'י קטט תוך יח, או צול תנאוול, כקוצ'י שלי, אונק כג'וקלל דוח תחוב קטט תוכיח כמו עצוך עצוך קטט תוכיח וואל קייבה חנשחלי צ'חון תכן שבימי מצוכו שביל חון לקצ'קי עצוך קצ'קי צריכה להיות ביס אנמי חל יוק אין אתך אמבל תכוני כחלו חון קל כמו חתוק אושה חון קל אושה כמוך מהבכתי בתחלל גוח שק תכוני כחלו Son las 20 horas con 23 minutos.

0: מה קוקש יש חליל? מה קוקש? חוק בלבל תקי יקיל שחש חלוטי יצא אש חלוקי כוכבי לאש חלוקי תנם שמין את הקוש בלתי שוב אליול תשכי שכון תחיקי יש חליל שכון תכתב תוכיח נצחון כשוכלל נצחון אמבילטון קיולו נצחון אמבילטון קפון קיוקי נצחון אמבילטון תקוש שקיץ תוכקוש בלתי שוב אליול תשכי אייקין שמין אייקי וויל אייקי נויה שכון תחיקי נצחון אמביל שכי עתל קושון שמין יאללה אלה קושון בין תיך צ'קיץ תיך אמבילויך נשק צ'ינה ומפון אמבילת לוחיך תוכתי אלמוס לונס יאללה אלה קושון בין תיך אמביל אחי נשק צ'ינה ושנשק צ'קיץ נוכלכתה נוכלכתה אחרים נוכלו בלתקה תיך אמביל תכונית יחל ונימשים שצלח בלעת תוכיין מיני מצוקוש חלו ביל חולק צ'קיץ תיצו תביא קוונטו שצ'קשלתי תביא קוונטו תוך קיול ביביץ קוונטו ביביץ חוק ביביץ קוונטו צאביל צ'יסטי צאביל צ'יסטי פומביץ אדיבינאנסה פקה קוונטו חונדה צ'יבין את החמביל תחוליק יחל או מצוקוש ביל חול חצ'קיץ תנצוחתן תוך צלח ביל תכה אמביל תחוליק יחל או עד בי חצ'קיץ חצ'קיץ אחבטיל
1: Arcángel 92.3 en...

נכון את החג'ימין, את איך האמביל, את חוליק יחלו, מה צו קובחוין, חוליק צ'קיץ, את איך החוליק, את שכונת הכתב תוכיה, את שכונת הרקיין, ג'ימין, שחל אלך, שחל אותץ, את איך האמביל חל, את שכונת כחר, את שכונת הקוויל, מה צריך און אמביל תכן, צריך און חצ'וקלל, צריך און אלש, יש מה צריך און כחצחילה מלכך, שחל אלך, מנשאל... מנשאל צ'נאו, יש כחל אלך, מנשאל צ'קיץ, תונצו צלח קנמה, תונצו קטן תוך טוונל, תונצו חון שחונטה, תקטת תוכיה, חונוק חונק צ'קיץ, צלח קנמה, יש סון קוצלח תוכתת תוכיה. שחונטה חשכה לנצ'מינה, מקוש בילחון לך צ'קיץ, עצו דווית, על טוויץ נויה. כל מה מלתקה יקיל שחונטה נצ'מינה.

0: שכאן אני תוכלי יתת, תוכמילה, חנחץ הלוך, חנחץ העל השקפה, צ'כון תתת, קוטיבולציה, שכון צחבל, כי בחתת, עץ חן שכאן נתת,
1: עץ חן שכאן נתת,
0: חלוק, חלוק, חנן תותת,